0: The warden said as he locked the door, you've gambled your last game.
1: Gambled your last game. Gambled your last game.
2: Så springer vi et par år frem til 1953, hvor Tex Ritter han skrev My Woman Ain't Pretty, og han indspillede den også i 1953.

have et gammelt bluegrass nummer med Flat as Scruggs på henholdsvis banjo og guitar. Pike Country Breakdown.

så skal vi have George Jones med et nummer, han selv skrev i 1961, der hedder The Window Up Above. A new way of life that I love so, but I can see

Vi kan ikke nå at spille mere countrymusik i dag, men slutter af med at spille Michael Martin Murphy med Happy Trail. Med den, der vil John og Rosa sige tak for i dag og på gennem.